0: આકાશવાણીનું આવું જ કેન્દ્ર છે. આ સાથે શ્રીરામચરિત માનસ કાન અહીં જ સંપન્ન થયું. સ્વર હતો હરિહરણનો. થોડીક ક્ષણોમાં સંસ્કૃતમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી રીલે કરીશું.
1: નિધિ જાહા. अथ वार्ताः. अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य प्रसंगे कृत्स्नेहि देशे हर घर तिरंगा इत्यभियानं गतिं भजते. यदि अगस्त मासस्य सप्तदश दिनांकं यावत् अनुवर्तयिष्यते. अस्मिन्नेव वर्षे वंदे मातरं गीतस्य सार्धैकशततमी जयंती पूर्तिः अपि उत्साहं द्विगुणीकरोति. प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः विकसितभारतस्य संकल्पेन सह गृहेषु ध्वजम् उत्तोलयितुं सादरं प्रोक्तम्. राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रिय गौरव अपमान निरोधक संशोधन विधेयकं 20-26 इत्यस्मै स्वकीयाम् अनुमतिं दत्तवती. अनेन संशोधनेन राष्ट्रगीतं वन्दे मातरम् इत्येतत् राष्ट्रगानेन जनगणमन इत्यनेन सह समानं वैधानिक संरक्षणं लभते. अधुना अस्य गायने बाधोत्पादनं अथवा सभायाः विघटनं विधिकदृष्ट्या दण्डनीयः अपराधो भविष्यति. संसदाधिकरण परिष्कार विधेयकं 20-26 पारितम्. राज्यसभया विधेयकस्यानुमोदनमपि अंगीकृतम् यत् लोकसभया पूर्वमेव पारितम् आसीत्. विधिन्याय राज्यमन्त्री अर्जुन राम मेघवालः एतद् विधेयकम् उपस्थापितवान्. अस्य विधेयकस्य मुख्यमुद्देश्यं तावत् विविधाधिकरणानाम् अध्यक्षानां सदस्यानां च अर्हतासु नियुक्तौ सेवानियमेषु तथा अधिकरणानां प्रशासने कार्यप्रणाल्यां च दक्षतां स्वायत्ततां पारदर्शितां एकरूपतां च आनेतुम् अस्ति. चर्चायाः प्रत्युत्तरे सति मेघवालेन प्रोदीरितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे सर्वकारेण 25-2000 वर्षे अधिकरणानां युक्तीकरणस्य प्रक्रिया समारब्धा. मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्मिन् नूतन विधेयके राष्ट्रिय अधिकरण आयोगस्य स्थापनायाः प्रावधानम् अस्ति, यस्य अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः उत उच्च न्यायालयस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशः करिष्यति. विधेयक पारणात् परं सदने विशेषोल्लेखानां विषयेभ्यः समयः कल्पितः, यस्मिन् विधिक सदस्यैः लोकमहत्वस्य विषयाः उत्थापिताः. कार्यसमाप्त्यनन्तरं पीठासीनाधिकारिण सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगितम्. लोकसभया केरल नाम परिवर्तनं विधेयकं पारितम्. अस्मिन् विधेयके संविधानस्य प्रथमानुसूच्यां